0: Gichile mungiseto kurantseka hoya hoya kama hungu ya mishulha radio Mozambique ya wosiga provinsi ya Nyambani higona gitsimisa ugu gita wagi jili mshela hati nguliti nga vati akiwa alikunguseni la bimbi lomuka provinsi ya Nyambani higona kumeka kuna ukare kuniswa pambe nantiro obusi siga jiru rahu ya madote hula ula hii asimblea provincial. Kusoni ka makuma naro wa vanhu vaswa va twazisilwe vanhu lava nga kumekana va karhi va gondza a swigondzo swa mandla leti swi kumhaka ta mahungu hi ta kona huma lumangeni ka Horacio Romão Bernardo Solomon wa ka wone le ka michini kala lukuluku. Mahungu ya mishulha radio Mozambique ya wosiga provinsi ya Inyambane gita tsuka gi dilumushela tinguleti tingavati akiwa lugunguseni la bimbi tinguleti hitona tingavati akiwa nakunga afumileti uhinawu nguleki tusulika mitru ya radio Mozambique hi murangeli wa mitru ya kuyelana ni tamandawu hanya kukona lumuka provinsi ya Inyambane Paulino Umwini. Umwini hiya na lwe wula kusha kwa shikata lwe chwoneka ngufungufu drupeni gama chishambiru mdrupeni ga Inyambani. Miganga ya letofu ni bara drupeni ga Inyambani hambu lezo ni machichi. Yoko wana wanwa nyingi wako mwako na wakari wa aka ati nkuta wana alugungu seni la bimbi. Kwa kamisala kama nyiko na wahungu lezo hoshala nao hukuma haloko uhosi higona legi gitu kumekana kikari. Gi trisana nimitru yata ushushisi zimeni ya kuwa venyi vati nkuleti nga vati akiwa alugungu seni labimbi wa gonjwa mwasele kuu vanga mahelezu mfumu uta wa ugonjwa mwasele ati nkuleti ya kusa tia akilu handlika na u zavala hiko na kuweneka kuwa ukengeli gineni ga wafui lumuka kukavisa mpondu ashuharu shavona ina kulori arimendu masingi.
1: Aurengi ligeta ufui a distrito ya Zavala, dzungeni ka provinsi ya Inyambane, gikari gikumbisa litsako hikuwa laka kungana abafui vati nyiketela lomka pulu ga ukavisa mpondo, hapenu ukambisa a zifuyo zaadze legu. Na kuhi pulu ginga wikisangula lomchikareka hweti ihunzileko. Aku tinyiketela loku oka abafui kasiku ya madangwini. Kuoneka hikuwa laka kungana distrito ya mkele amimpulu ya kulwa ni mabaju la mangata na makilisela nzako afuyu ya watsami wa distritu ya Zavala. Mabaju lawa kutala kaji matisi wako heji zaza makunulo kukua mkilu ilo amimpulu leyo wafui vahumelela hikiki loko awulili Calvino Mukans na kuhi murangili wahudzana yata kuonelela hitafuyu laka mtiri yata urimi a distritu ya Zavala. Calvino Mukans ii kamuseli zaku ubaji legi ngawe gita na gi karatisa a distritu ya Zavala na gitesi wahezi zaza givi gi luzisa tihumu takusuha nika magidi manaru kanilizu. Hiku laka ungana amimbulu ichikele a distritu ya Zavala fuyu hili isi makunu yinyimileko akukuma mabadzi
2: atumu shoshi ya ningaku ta recuperara porque sei sungule ku hlambisa ngovu tihomo ti vadondisa vafoi aku va hlambisa tihomo nga lenga makuleya ku va swidzadza swifa swinga ti kontaminara nga tihomo avafoi vani ntamu va hlengela na hina principalmente loko na hina hi vanyika a miri ya ku pfuna tihomo a mfumo hi pfunile hi distribuile 700 litri ya murhi wa ku hlambisa tihomo ka madamu hinkwawo ka makonsentração entao tihomo ta hlamba ti basile atina swidzaza entao swoswi yo nyimela ku tihomo ti tswalelana ti yandza ku fana ni khale
1: mabaji ahi nyingi
2: hlaile eh tihomo ti nyingi si ti nyingi maji normalmente loko tihomo ti tswalelana be hi lembe ta reproduzera mas ke 3000 tihomo entao kankama nga lehanga podi ate 50,000 ya tinjira
1: ku lawula ka Calvin Mukans na kuhi murangeni wa hudzwana ya ta ufui ka mtiro ya ta urimi a distritu ya Zavala. Distritu leyi yuluwa leswaku ina ni kusuhani ka mune wa makumi tlhanu mbirhi magidi wa tihomu hika tihlayo ti nga ve ti humelela ka lembe gi hundzileko lomu tshikarhi ka lembe leki ku rindzeriwa ku a hlayo yi ta vi yi chikela ka tlhanu wa makumi wa magidi hambileswi ku onekileko a ku luza ka tin'wani tihomu.
0: akadishiritu ya zavala dzongeni ka province ya Inyambane abafuyi vona vatingetela ku lomu ka kuvahlavisa ampondo a zvihari zvavona zvimaka kulezvo akadishiritu ya leguvuru angwalungu ka province ya Inyambane abafuyi hambo lezvo ni varimi vakombela ku vanga xavisi a zvihari zvavona hambo ni timbeu leti vapfunile.

0: Ahuya madota lumuka province ya Inyambane hiyo nali yibuvisa kwa zviru zva mudlo kasi akuva zvikota akuona hambi kuva zvihlola a mapepa lawa maiswa kuka mudlo hi hosiga province ya kulauluwa hi minawu ya ku yelana ni ta ulonzo kuti titsomba ta misava ata manda kuhanya kukona rangeli nanza wa huu ya madote chimucha provinsi ya Nyambane alimu madina tu hiyo nalui wala kushakuwa zirushu mwanyani zina utivi goeta shungetanu hiti makali itakuelana ni mandaulu mahanya kwa ni hulaula mina uya kwa na ambu li ya kuelana nukulonzo wata atitsomba tamisava na tu hiyo nalui wala kushakuwa zina ni afanilu kuwa antuluwa kuwa kubufisisi wa azurulishu usimama kasi aku luku wasiga provinsi ya Gingensa mapepa ya kuyalana ni zvakukare zvakufambelana ni ta materela se azvirule zvizvikwata kuva zvicheka kwatsi hambi kuvakambi zvokumekana zvikare zvouveka zvotisu lezvakuzwala ali mumadhi na tu yena lweyi akhamisela ku zvaku azviru zva assembly ya provincial kunga huya madoti chimucha provinsi ya Nyambane izvona lezvi zvikumeka kuna zvikare zvichukwata a mawonela ya zvona shukira na hindi makati nyingi kwa laka ubuvisilegi giswa kupambeni hii assembly ya provincial. Lumuka provinsi ya Inyambane hiko na majele masimu makuwa mahalu kapa kapa. Kuna ni bosho shota la ngufu shwa kuhunza mpimu lugu hakuneni uvekisilu ya ko. Ichifana nisu kuhulo shwa kukula kukumeka kanu ni gingu masana wa shubochwa. Se lizvoneka kuhiku ka majele ya kutsanangana kuna ni kuhunza ka gidi ga zvibochwa hungulegi gidi visulu kufambeni ka kulungeli ga siku ga kumbiwa ka muti lowu wa kuhanya kona avanhu lava kuhoxela nawu vulavula hi Serenape. Murangeli wa mitirho ya ta vuxuxisi lomu ka provinsi ya Inyambane Antony Vash yena lweyi a vula kuswaku nga lomu majele ku kumeka na ku karhi ku khomiwa khwasi a swibochwa nga hakunene ku ve tindhawu leti ku fanele ku a swibochwa zvi kumeka ku na swi karhi zvi hanya swi nga kumeki na swi xaniseka kota hulela ku yena wa karhi a vulavula ku fambeni ka kulungeli ka siku ga ku umbiwa ka Serenape xinyimu cha provinsi ya Inyambane. Hita vala mahungu ya mishu, hihungu ligita kuhitukweni gajoni, hikavali ya nzu ya seyu, ya vitane na kulori Eduardo Figuran, watata amba hungu kwekwelana ni kutindiwa kakushushisiwa ka lavavanga kumekana wakara wada ya DJ Mungu ka tukulgeni. Mungu wakona, chitu wala shatuga Msambiki.
1: Mentiru ya utetisi ya drobala Johannesburg, yive kisisi kula zanove ka mauranga agosto, kuingela maka ya mwana watikula Msambiki, Armindo Pakula, lualumbetu waka kudlaya mchae mungwe watikula Afrika zonga. Maungulawa, mativisi tole mutetisi William Karam, nzawakalu watawa na ingelili Victor Bajola, mwana watikula Afrika zonga, na yene alumbetu waka kavu gemengu ledre. Kutindikisi wa loku, kumelele kuba Victor Majola, avula lishwa kwa ngana male ya kwa hakela gweta wakwe. Loku kuyafika siku la 19 ka mauranga agosto, mali inga kumeke, Victor Majola kufana na Armindo Pakula, ata ingi wa gweta wa mfumu wa tikula Afrika zonga. Haba mbiri, valumbitu wa kuwa eka weti ya mwenza mala anga dzemburu ya lembela tolo, vata wavalukili makungu ya kudlaya DJ Waras, magali wanekeke ankowe nika durabala Johannesburg. Andika kudlaya ni kutirisa shibamu andika nao, Armindo Pakula alumbitu wa kuwa engeni lomtikula Afrika zonga andika nao. Eko inkwash, na ikongoma Radio Msambiki, mingeleke Eduardo Figuram.
0: Basi mungisetu kuranzeka mahungu ya mishu manjima lahi bungilu kumakushikeleli tingeliti nene luku shukutikili ulambi Bernardo Salomon wangavika uwenili gamchini Horacio Romão ya nangata maamba gichi.

0: Hello, sir. Mungu yes, nyogole kwa Razim Sambiki wuyani kama hongo kuhitonga ya zeminro zatu kwa mhuno zeminro nya 28 nya julio mwaka kwa nya 2026 mahongo hivurna woko kwa zeminro zezo mwaka ni kayo mito minya udahe umu inyambani yungula ila gavatu kwa siyo manika wana kuzulu mkera kwa gerami kukweta kuzulu mkera madwari nya kutarangani matumbo nuga woko kwa jikatiki nya kuzizile mfumu wa Japan denguli ya inyambani waruku una kungu musela sivahaba sasa wisi nisinga vahwa ubambe ni yipa avugu tako kuna kuhimbezelwa kuna mfumu wa district ya Govuro mga Japan denguli ya inyambani kuta kuna ugulailera gava lime kubiga sivasira ringi sasa tabu sa ulimi kanga kukweta uwanalera zinangu zitago mago pele mahungu kukitonga mamanzaniga Albino Said kumakuni Tomas Valoi hauguswela uingisinya wali. Vanova kutiba kukulungelwa kupindra nyari vipandra maku minamweka mwonya kumbu nyamitumu nyamapasu mga kipandra ngulika inyambani kakutaku na kusimaka sikuoneka talu umu nyamapasu makuro maku kwa kipandra ngulika eki matangu manga paluswa umu doropani ka inyambani mwagane kayo kwa katika yomu ka kipandra ngulika inyambani gomu kuna kukote kupindra nyari gidi nyabatu abu nyaku mapasu makuro maku umu ka kipandra ngulika eki mangu skoza basi kuhaka lipandra na moyo mazana kwa sigara duse simitumu nya mapaso mga jipandre ngulike inyambani kita kuhi na kulandre sama tinga nya kutare ngani maina kwa likuni kweta kutimbisa kubana kuromogu gurumwaro taru nya ungi umu nya mapaso mutangili nya mitumu nya mapaso mga jipandre ngulike inyambani Augusto da Graça Jackson gane nukukuye simisa kwa nasta kusina kuhiro kisu nya kutimbisa kubana kuromogu kulisimisine umu nya valivanga kotedo vambi wakona va hakaza isu yavo kumambi maka lera ukita mitumu nya kuhambani hambani vambe vayiswa kama langa yali nya ulimi wafere kubenzula ulimi nya kuhambani hambani motangeli nya mitumu yali nako ni ulamuli kumakuni sibambu mga kipandre nguli ya inyambani gadele kuya ukulungeli nya lipandu maku minu maga mwa unya kumbu nya mitumu nya mapaso nziya mwe nya kupata kuhenge heza sungu tanuko sitika mezi nya kutarangani sita kusina kutegele iyo mitumu yeye Antoni Vajla iledega vali wako watumegele vasirnape kuweka siva tuma kukiki ndrani nya kwete kuwanelele zifanero nya watu vale watako wana kukote edu simbari kusigoho nya kutarangani. Mufumu umuga jipandre nguli ya inyambani waruku unakungumula sasavu sivahaba singa vahwa ubambe nilinene gamaranga aya matakumana kuhimbezelwa kunawo kukaratika kutaku nukiraka tumu nya kuwanelele sivahaba sili siguru moko ntengu nya iswa kuzindranga nya rurelo ziguru moko ubambe nilinene nya kuzirivahwa unakuru mwari ulandrisa nawo makinga ya ya makukweta kulisinu sine uoneka kuwekeza kapunya kwanda linene umuga jipandre nguli ya inyambani nguzunguzu kwa jipandre ya bara ni tofu mdoro pani ka inyambani kumakuni ya matiti aku apa kutakuno kuoneka sepa hapa hanya singi segurumo kwa ubambi ni linene ikifala niso kiju ya jipandre ya matiti apo nyako mitumu nya ulamuli igimi dukuweka sikuoneka kukungumudwa nya ulangama uo ungabana uromu na kupahidwe ubambe nya linene na kumbara ndresa na itumo owu utakuna kukweta kumufumu wa umga jipandre nguli ya inyambani kujifana niso umanega unakulandriso umu nyalinene mutangili nyamitumu nyamaranga hivanyaku umu umga jipandre nguli ya inyambani Paulino Omwini gane diga mitumu ya Radio Msambiki kukuye kuvegeza kwa adilinene sakukweta kumanega kuna kushamula kulisinisine silista kusina kuromo kumga jipandre nguli ya inyambani kanga ulanga umu unyawadi nyaruleru kujia mujali tikula Msambiki. Gaji pandile ya zavala mufumu kabunya mitumu ya kona ile nya ufui kita kwina kuyadzali tako kubana kuru wa mungu zinigazali nya ungi nya vale wakuri wafui abu nya kupaipondro sirengu sabu nya kutarangani sena kweli kuni kupata kufikile madwali kukile ngima ule nya junyu kuziningezele kuku kapo nya kuhangwali damutunu uya hanzo sirengo mwenrugambe kupaya pondro kapo nya makalio nya kutarangani sakupweta kuonele kufikela madwari mangibana maanza nguzo anya terliose dermatose nudulare mangibana maoneka kukwaji panikile ya zavala wafuvi nyamagidi mararu nyadzimombe ziluzidego kukwagi pandikili kiansa vala kumahungu nya ayimadwali ya himaganedego mutangeli nya repartisao yali naguni ufui kukiamu ya mitumu nya ulimiga jipandikili kiansa vala Calvino Mukauzi gani diga mitumu ya radi Msambiki kukuye uomu kuge enelera mirendre yili yali naguni kubweta kutembisa kubana kuromugu yipaya pondro kukwenelera abo nya zimombe ziguromo kukwa ekipandikile ya Zavala kukunandra sayo ngajirwa mwekonga vindra distritu ya Zavala kikunani magumana nalivandra na magidu mavili nya zimombe zikwa diko zitako zina kufuya kuafui nya kutarangani watu vana wa luziru uomi umuga kipandringu lukia inyumbani kapu nya zimangu nya zimova zingawoneka sumane nga vindra umuga iyo kipandringu lukia kizimangu ezi nya kuvetani nya mova ni kitututu ukumangu gambe ni kubana kuromo ukuvetani nya izo zimova kazi jitiritu za guvuru kumakuni nya rimi kakwane ledwa kutumisunguzi nya zimova kumakuni kumakodze kutemakanya kitaratu nari iso singavanga kuwika si zimangu yeye iwoneka matangu ya mapoyisa mga jipandrengu lige inyambani kanga mangaganedwa kuwa dere tofumani maguta managulailele gambe sungatano kulisi maliguru mwako nyako vatu watarakota makimbelero umunyastaratu
1: ka district ya Gufur hakunga favatu vararu ni district ya Nyerimi hakunga fantu mweyo
0: kuwasa naguni ugevenga dere tofumani ganede gamitumi ya rati Msambiki kukuye nyama imoyo kwe ngamelega anakusonga kia nana kukua jipandrengu ya panda kuku igi na jibombide kurada magoko
1: ka district ya panda kumana kita chingolo wasikati mwe wa vintu wa madempe ayonga maneka achi halo chirala makoko kukambe adirumide primu wako kuya teka chokara mwana na yonga maneka chilamba kambe eti imani kida achi teka dikoko achi divinza ninga peka nsungu mwana na yuwa ayonga maneka achiwa ikambe aditikidu prasibajela manikida chiluza utume.
0: Malitu ya dadi tofumani wandranga nyo mapoyisa umuga jipandrengu lige inyambani na kukanele sungutanu kukwatu munga gira kumapoyisa umuga iyo jipandrengu lige gim. Mufumu wa distritu ya Govuru umuga jipandrengu lige inyambani ngula ilira gavali mikuviga siwa siringi sisa tabu silva benzudego nranu kudikunya kupwete kuna lera zinangu zitako. Matinga ya yama kupweta kutembisa kubana huru mwanu mzala kumahunya makalinya jikatmaru nago el ninyo ya mahizimilago nyakumana tuka mavanga jihala kukubana nzazi na siwi kapunya kwadi kukilenge manya utubru nyama kuhiku nao kada janeru nya 2027. Madoro wa Govuru Natalia Shivambo wakaniru kuyedzingamu zaguta zina kuningwa lisiba nya kusikozi kubanika zina kubenzula maranga yali magurumoko nrani nya kutembisi kubana kuromoku ulimi usimama kapunya kwadi nguzunguzu kamikova nrani nya kusikozi kusimama kuna kubenzulwa kama danga yali kuroma kutomwa gakuta kuna kuningwa tsima tsima ulimi nya silo silsta kusina kuperezela kudandra nrani kudi kuinya kukodza kumaneka kuna kutembisa kukuyipereza vatu wamaneka vana kubenzula abunya tumunya ulimi mfumu wa distritu ya Govuru kuta kukambe una kutwazisa wafui kumakinga nya kutsarangani maina kudi kuni kupweta kutembisa kubana kuromo silu nya kuhodze gasirengo kanga kupweta kusisiluzi uomi kumahungu nya jihala sina taku sina kubangwa kumakili nye jikatimaru nako el ninyo aya mataku manaku linrelo kuwanega umuka jipandrengu lija inyambani mwenro maranzi gali tigula Msambiki. Mwingi suwa rati Msambiki mahungu kujitonga magupuha magupenani ahulu hina ganera sungatanu kusilaya telu taku sina utsidwa kumitumu nya utahi umuka jipandrengu lija inyambani ila ili ya kukiyo weta kubato manigava na kutara kota kuzulu mkela wanya yirami kanga kubata kufikela madwari ayo mataku mana kutumbu nuga kukwa jikatkegi kumahungu nya kuwanege kuzizila nguzu kukutaku nukonega watu nya wangi kulisinsine wana kumano kulipinego avambe wale wakuri madwari nya kana ni mambe ni mambe kava takwana kutikia doku madwali yaya mutangili ya mitumu nya ulimi mga jipandrengu lija inyambani Carlos Kosa gani luku ya weta kutelua kota nguzunguzu kasa nana kanga ku esisi weta kubanika sina kulumukia doku lukisu sita kusina kutikia doku ayu madwali matumu nukaku kukwa jikatia kinye jirami Kosa gani luku ya wambara sombo nya kufurumele nzia mweyo enya yari nya kusikoza kubanika kuna kulumukia doku nya jirami ana gani ligambi kukwe weta kumo inu moya zilumukia kanga kubata kurumukera ku batunya bangi basungori umunyezendranganya udahe kumahungu nya madwari ya matumuruka ku yirami basi mwingi simba kujitonga mapohide makupedani mahungu yaya maromanzani ka Albino Said kumakuni Tomas Valoi kabinya mitini hakuswelda uingi sinyawadi.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Nkwani yenzi mwiyi angole ni hipwa ni ngambi mabe maburu mavanyari ya muhunu o ngumaona vanyari vanova vanya muhunu wasu wana karini
1: asa mavanyero ya tsabu chari wakumakoza kumakompanyari ya tsabu kandriyari wamba makoza kumakompanyari Wama kwa zima kompanyari ya sabu chadi. Wama kwa zima kompanyari puruku kandri ya nari yadi. Ini
0: Ula
1: Eki mazaha ya uru. Nizi mbiri za uru. Nizi ngabanya kizu kukuru. Ngona kukue sadziana uru. Sadziana uru. Bakarinya sensa kujuta bakarinya sensa puru mana basi seraro siamba udivistido atsabu ambas moluano no respeito isso niwa mai wakona ba ugamba ba uru ambas kasao ngusmana kama guard ba ambas kasao kama ambas udivistido vistido kai tuume gambe uru gari maundu ya wawe nyamai pikava ya para ino maju uru pikava para ino inu umagiru ino respeto munu yo haisi kwa tana waluga kuminzu utsu sauta kwa ino sosa
0: nisibotira
1: mazibursani nizimbangi mbangi gari ya mkulu nyo mana nimbangi uru biali paso maju uru sha Uso. O wangu nyamusi.
2: Sahari.
1: Nyamusi tingi novel magiju wa tsuri.
2: Sahari.
1: Nyamusi tingi novel magiju wa tsuri. Nga mwanu kuhinza kuhinza ya sana na sahari. Nyamusi yuyo. Ya hambani nu ule wana matangana. Musu masaho mara nyangwa dzitharu kwa dzingane dzuromo dzana nyamusu omnyamusu abana shikirza wawa kai pasirani nawo
0: mashimana kuri ke hai ino ana nyamusu
1: de eti nanyiritsi ulatu sa so ke ritsi ulatu ro abanyamusu na abanyamusu ini

Hirosi limwingisi wa Radio Msambiki ga mitumuko itonga ya sambo sa ritsibura muhunu 28 nya julio mwaka ya 2026 enangora kala zi 15 horas ni 54 minutos kogira 14 horas mwangu ku antena nacional tsinza nya mitumu yatu kuzi 14 horas ni 10 minutos di karta hina ku boisera mihungu nya mahungu ku gitonga Abraad Msambiki. Kuna taka siku tarandria jipandri kiri nyako himini ngani zinzimu. Zinzimu za tiku nukwatuga Msambiki. Ziri tina kuhibwa yeza kara jikati kiri nyazi kings. Kuzi kings yores nakuninga mahungu kurapa kukitonga. Hitaka si hitamibusi ya stilisi nyako utrangani. Kurandri ya gasina hama sezinzi mukara zi 1554. Jikati hina huitu guigui gaskuni inga uranga. Watumigira wa kwadu kodimi ya gizopi. Nusidi waleru kukuzika torusi 20 na kuni inga rungu kunya shiriku upindra kakonu. Hakani kurosiraga Nelson Francisco na kitu ingi sinye wariga mitumu kukitonga yasu nambu sari si uramunu.

0: Ngisi wa Radio Msambiki ingulo sahi widikambika longolo kushiriku longolo kumwe oyikasi wa Radio Msambiki kitizi kinyambani utawuna kuresa tsinzi mzingamba omu mafuni umakoni usedzi wakoni ga longolo kwamuni na enda kalte kula Kenya omu Africa hiya bwele kala mwaka wa 1977 hiya zeka nzimu sina makosa ya banda lesi wanyika sina makosa chisamusalago eni nyimwalu nandu nzimu nyakuresi kuti walenaka itu vathu ina ku embini hwani nyakupana banda lesi wanyika vana kuhamba nide inzimu yeyi kika sita kwena kuusedza khopambi ba embi
1: shiriku zinzimu nyakusedzwe
0: hina resakasi olu kusedza nyakuphenya nzimu yeyi ungera kumaka wa 2023 ku Diamond Music akumunza wanyawe embi wakipande kili ka Republika Demokratika du Congo ga albamu yawe Tout va bien munza wowu kukasi unga umbaku kwa dekada 90 uveze hangu wazitiyisa kwa kipande ki Harare litiku la Zimbabwe kumaka wa 1979 munza wowu kukasi utakuuna kuumbwa kuva embi wakipande ya Congo utilwa kambe kuona kupata zikhalenge zimwe zinyingudzu kufana ni rumba kwasakwasa Afrobeat umakoni jazz africano.

0: nyakusedzwe
1: ku mwaka wa 2013 muembe wakipandikiri ya Uganda uidan flavor kuigasi anga usanzimu eyi ya sina makosa gakaina ya afro poppy.

0: wote umewasha mwaki
1: shiriku.
2: Lesa wanyika yibanda nyawu embi ya kipandi kya Kenya yinga umbwa kuba embi ba Tanzania mwaguni Kenya kumwaka wa 1978 kui Rashid Juma angaba adribaterista Omar Shabani angabari muombi nyakitende ni Tommy Malanga angabari bashista Sijali Salunzua angabari saxofonista umawuni poni kwa nyuli umani kakuna wa Luyili Kabunya Simba Wanyika Bendi. Kukarati mwengisi wa Radi Msambiki hina Sega Longolo kushiriku wa muhunu hina kuresa sina makosa originali ya banda Lesi Wanyika vanga emba kumwaka wa 1981 hina kuketu umwengisi wa Radi Msambiki wakumba engisa mitumu ya Radi Msambiki uwe umana milayo mambulu usingalagazi unandu kandu watu sina makosa. Longolo kwa muhunu kukasunga lowani kuhibudwa kui Antonio Kumbani umaguni tomanji waloike mtini hina utimisa kwa yagambi kambilo ngoloko akumengedisi fazina chalani
1: shiri.

Ngoto na vengi sivara Mzambique di Swede kumbaka tumisikari na ni 15 ore sekwante 4 minutush mitumu kuchichopi yo kata kachua chikati kala nguma zoto ore sekwante 4 minutush ni abili yankundela matumero atu kota mhuno kwa zibili na waishi muninga mahungu antena nasionala nguma za 6 ore kuta himana mahungu wa maza 6 ore 10 minutush ni sandra masangu kuguta keto hina muninga uchenje ni nongonoko ya wansikati ni kuanza kuguta kanongonoko ya wansikati ni kuanza mahungu chitishini kwa tu nyambane. Ina maana nguko bela nyumbani bula kota mhuno kwa zibili kala madzoto orash nguma dzoto orash de 20 minutush ina maana koko matimwa ditsiku sidziso nsiletelo nsona sana wasimane kakatsukolo la muno ibongera kahumba ngutu zumbane nathu muna mbisola.

0: madimo aditsiku.
1: Vintu otu ka juli wadembeda 1914 ditikoda Austria Hungria diva dichi womba takudifela kuni kudiva dichidwa nditikoda Serbia idi kukata kaimbi yokata ya hombe ya hamafuni Primera Guerra Mundiali. Imbio kata ya hama kuni kuprimera gera mundiali hivide idi guje guje ya hombe ingava ishwoneka kukela ngulitse kuda vintuotu ka julu wa dembeda 1914 kala ditse kuda 11 ka november wa 1918 kuhidi kuchitekwa madembe ya mangingutu. Imaka ingava ishwoneka kudina ni micha hoyo hambana hambana inga dono tokona a triplis a tent ambika ambe ni triplis aliansa. Abao wangawa chuoneka wachiguja kujisa matiko hambana hambana hama funu ngutungutu kama tiko Europa ni Medio Oriente. Ukataka imbi wangudembeda 1914 tivide chuoneka takwe niko Italia yu wangachua chukwanana ni matiko hambana hambana hama triplis aliansa. Kuvide kuchuoneka ili guje guja hombi iwa kungawa kuchuoneka micha wa mimbidio hambana hambana ya tati imbitiwa. Kuhide kuchuoneka tikombati tati ngingutu ta Primera Guerra Mundiali. Ahawa tingawati chuoneka ngutungutu kama tiko a Europa. Kota ingawa chuomba ahawa wangawa chitumisa sitimera maganune sibamusa hombe ngutu nisimbeni nisimbenyani. Kuhide kuchuoneka idi imbi ingawa ishiwoneka idi ya hombe ngutu. Kuhide kuchuomba taku intengwa kuna na mwaka za novo wa milioni avatu. Mwona wangawa chiluza utomi 5% wawona wawa ingasi ingama sochwa. Hii mbi mwewiwa ingawase hiwa ishilandiselwa nguye mbi ya umbi. Likambi hiwa ingawase hitawoneka hama fuu.

Muriti kuda vintu kutu kwa julai kambi wadebeda 2004 ngufa ka San Diego atsewa California iwa angaba di Nobel de Physiologia ni Medicina ngu madembe ya 1962. Francis Crick avide dimweyo wakuziva ngutu yuwa angaba achima hatati ingi takuyela na kasi ni kugwanda ngutu ngutu dingadanto kwa na istrutura ya muleka DNA nguma dembe ya 1953. Avide achigonda fizika ka Universidade College ya Londres ni kuwa kambe adivide achima hataho mbingutu kama dembe ya mangawa machi kata kuhini kwa madiho insana ka Segunda Guerra Mundiali. Kama timo aditsikulora muno hivile hichibobwata ngukuba kudi kati de ngulitsikuda vintu wotu kajulu wa dembe da 1914 yimbia hombe ya hamafuni nikuba kambe kudiluzile utomi Francis Crick yuwa ngabale chigondi cha hombe ngutu chakuta ngu ditiko da Grand Bretagne ikuditiko ni kama ngiza. Matimo muno madimanza na kabinu ya ngundela ni Bernardo Salomão di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.

Nani, zotora ji 26 minutu jiwa mitumwa Radu Msambiki, jiji ya nyambani, kwa kuchimu ningami tumwa ya tu ya kona mwe nyambani, ya tulaka Cabo Verde.

0: kukuta kwa soli la mwani mpela ya manawe fidede waza bada
1: Ufuka ni mazwanyi la wakale Akuoma Kwatua

kwasa kuinu kuwe na ziwatati na ene di mfana UFDD sarisa kunge ene bangali duungu wa bilinyo kundela mwono hibongile kambe ngutu kujango ingeta kujango ingeta hinaona kambe ti salinu kwa di